0: Si hay un sueño cumplido,
1: ese.
0: Disfrútalo, Luis. Gracias.
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.